Irske The Script, som sagt her med The Crowd Was Singing Wonderwall, hittede jo altså fra deres nye album The User's Guide to Being Human. Det nye album fra Ella Augusta, det hedder Lilla, det er ugens album her på 4 Play, og det skal vi til lige straks efter franske Gims.

0: Stella Lefty, som sagt her, så var You Were Mine, en sang altså hentet fra hendes nye album Long Way Home. Og så i P4-plan nu, lad os mindes Dolly Parton, som jo gik bort i går, og vi savner hende allerede. Sangen, vi skal lytte til frem til, klokken bliver 2 af en, hun er indspillet første gang tilbage i 70'erne, men siden har hun lavet flere versioner af den, og den seneste version, den kom faktisk så sent som i januar måned i år, og på den dag hun gode musikalske venner med Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah og rapper McIntyre. Det her er Light of a Clear Blue Morning.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night, and I've been waiting for

Rune Rask, Hampenberg og Blæst her i En Som Dig. Og så er det Westlife og World of Our Own.

selv, når jeg ikke. Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endure her i 7 Seconds.